svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: S početkom druge polovice rujna mijenja se i radno vrijeme muzejskih postava Lošinjskog muzeja. U Palači Frici u Malom Lošinju od 16. rujna do kraja listopada muzej je otvoren od utorka do petka od 10 do 13, od 18 do 20, dok je subotom otvoreno od 10 do 13. Muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren je od utorka do subote od 10 do 13, od 17 do 19, a u arheološkoj zbirci u Osoru do kraja listopada vrijedi raspored od utorka do subote od 9 do 13, dok je nedjeljom i ponedjeljkom zatvorena. Ako planirate posjetiti muzej Apoksiomena, prema aktualnim podacima muzej je od 16. rujna do 15. listopada otvoren od utorka do nedjelje od 10 do 18, dok je ponedjeljkom zatvoren. Dakle, ako u ovih par dana planirate obilazak lošinjskih muzeja, vrijedi provjeriti raspored prije dolaska, jer je početkom jeseni radno vrijeme prilagođeno novoj sezoni. Palača Frici, Mali Lošinj, muzejski prostor Kula, Veli Lošinj, arheološka zbirka Osor i muzej Apoksiomena, sve su to objekti Lošinjskog muzeja. U nedjelju 27. rujna obilježava se Svjetski dan turizma, istog dana na programu je ICS Hike. Na Lošinju nas početkom listopada očekuje i tradicionalna 43. Arbunada, prema službenom kalendaru najavljena je za 2. i 3. listopada. U subotu u podne u Nerezinskoj luci 50. Nerezinska regata tradicijskih barki. U 19. sati na Trgu Studenac prezentacija mornarskih vještina, a u 21. na istom mjestu koncert Petra Dagojevića. U subotu u 18. u Malom Lošinju predstava Tri praščića. U nedjelju 20. u 18 sati u zajednici Italijana Cres Dani Frane Petrića, a u ponedjeljak u 9 sati u hotelu Kimen svečano otvorenje 34. dana Frane Petrića.
0: Vrijeme i promet.
2: Mjestimice nevere, danas uglavnom samo na sjevernom Jadranu, sutra i drugdje. Na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo 5 do 15 u jačanju na 10 do 20 čvorova, na većem dijelu sjevernog Jadrana bura 12 do 24 čvora. More 2 do 3, na sjevernom Jadranu mjestimice 4, viljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom samo na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Imamo još jednu obavijest Hrvatske elektroprivrede za sutra, petak 18. rujna. Bez električne energije biti će gradska deponija, Radio Mali Lošinj, Radio Mali Lošinj, repetitori HT i VIP Pogled, Mrtvaška i Ilovik. U vremenu od 11 do 14 sati što su planirani radovi. Tako da što se tiče našeg emitiranja, mi ćemo onda možda moći nešto kratko emitirati dok imamo bateriju. A možda i ne.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Svira dalje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dani Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vušković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Sastao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači, nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bile profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se one čišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratoriji austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišene razine kadmija utvrđene je samo u jednom uzorku aronije uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
8: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kulundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Unatoč blagom padu cijene nafte na svjetskom tržištu na 104 dolara po barelu, hrvatske vozače od idućega tjedna, prema neslužbenim najavama, očekuje hladan tuš. Povijesno rekordna cijena dizela.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupiti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje najavljeno je i za plavi dizel, čija bi cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru.
2: No, kolike će cijene točno biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezbaj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontakt na emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
2: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između Hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se sjećanje na 18. rujna, daleke 887. kada je pod knezom Branimirom Hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
0: Odlukom predsjednik Republike dr. Franje Tuđmana moderna Hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog domovinskog rata.
2: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović, održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gaćina.
10: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani s Hrvatskoj ratnoj mornarici, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 91. nastanak ukazom predsjednika Republike formirane mornarica, zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu.
2: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
0: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
2: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članice NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je.
0: Sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u New Yorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
2: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjica-Leško, te iz Centra za sigurni internet Denis Rukavina. Emisija počinje u 7.30, urednica je Iva Rogić-Ivaniček. A u povodu svjetskog dana ginekološke onkologije, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka, sve za nju, drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od 500.000 žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge, sve za nju, Ljiljana Vukota.
11: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom, čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglome stolu.
1: Jutarnja kronika.
0: Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
2: Počinje u 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
12: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem je programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Baroque Orchestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jarouski, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić.
13: Velika tradicija, predvodnica škole od etnične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju u njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. To je prije svega, moram spomenuti, Baroque na otvaranju. Tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carconsort, tu je Le Climatie, tu je Le Mofatie.
12: Dvotjedna manifestacija obuhvatit će 28 koncerata, a njezino 56. izdanje nude i novosti poput proširene obitelji Bach, dodaje Davor.
13: Ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastiana Baha, glazbu koju su stvarali njegovi nećaci, recimo. To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to ansambl Le Obligati, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijet.
12: Ističe Bobić kao jedan od posebnih doživljaja za publiku ovogodišnjih varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
2: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
14: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica Zakuda Martina Kelova.
15: Znamo da su Vinkovci proteklih 60 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
14: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
16: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
14: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
17: Sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šogački, odnosno slavonski običaj.
14: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju u 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jezera.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u 8. kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. U oči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
19: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo 3 boda.
20: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
18: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus, koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijeb Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Halleu. U nedjeljnom meču parova, u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
21: Parovima je, marđeni su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
18: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolist Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
22: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
18: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa i momčad Zagreba, Celje Olborg 26-36. Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Poznati su parovi Europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
23: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko, Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula zračna luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
1: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kad...
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fred i vaš sam domaćin danas do 11 sati. Za početak, za razbuđivanje, jedan set domaće glazbe, čuti ćemo Swingerse Dalmatino, a krenut ćemo sa legendom domaće zabavne glazbe Terezom Kesovijom, koja će nam otpjevati Kako izlazi sunce.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Točno je 7:45 je minuta, vi slušate Radio Mali Lošin, Radio Jadran, koji ja sam Fredi, vaš sam domaćin danas do 11 sati. Što se tiče prognoze vremena za danas, evo imamo izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati jutros, a ono počinje upozorenjem. U noći na sjevernom i srednjem Jadranu prolazno udari bure od 35 do 40 čvorova, a moguće su i nevere. Tijekom dana jugoistočni vjetar od 4 do 14, poslijepodne mjestimice do 18 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana bura od 6 do 16 čvorova. More 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a poslijepodne na sjevernom Jadranu i jače grmljavinsko nevrijeme. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. U pomorskom prometu trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo i jednu najavu radova za danas. Bez dostave električne energije zbog planiranih radova biti će gradska deponija, Radio Mali Lošinje, repetitori HTA i VIP-a, Pogled Mrtvaška i Ilovik u vremenu od 11 do 14 sati. Što se tiče nas, evo, vjerujem da će nam repetitor možda ostati bez struje, mi ćemo nastaviti, moći ćete nas čuti na streamu, naravno sve to ukoliko i kod nas evo, ne dođe do nestanka struje. Mi do 8 sati nastavljamo uz glazbu, pripremili su vam Paul McCartney, njegove Wings i Mule of Kintyre, no prije toga Zvijezde i Nicole.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga Super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesni

mesece u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!

Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje, potvrdili su to rezultati javno zdravstvo i državni...

0: gdje bi se onda pravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
1: Znanstveni savjet nije da odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
2: Korak naprijed, znanstveni savjet, dva natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje četiri modela, od kojih dva nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije dva mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon tri sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
1: Slučaj otpada u Gospiću bio je tema i rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom te otvoreno pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. Hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
3: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine.
4: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću, ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
1: Vijesti. Mladi u Europskoj uniji svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki šesti maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što su u mreži prvog rekli psihologinja Dora Vranjica Leško te Ivana Pavić-Šimetin iz Zavoda za javno zdravstvo.
5: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite, znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece, mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. S druge strane, potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece.
6: Mi znamo da društvene mreže na različite načine i općenito boravak pred ekranom na različite načine utječu na zdravlje djece i uvijek utječu negativno. Već godinama postoji opći jedan konsenzus i stručne i šire javnosti da je to štetno za djecu i mlade i da treba ograničiti, no postavlja se pitanje kako.
1: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
7: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, kiša na Jadranu, izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, temperatura između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
7: Vijesti.
8: Radio Lošinj. Tvoj radio.
9: Evo, čuli smo još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nastavljamo uz naš program, točno 8 sati i 5 je minuta. Slijedi jedan onako miš maš, da bi rekli. Vratit ćemo se malo u 80. no i u 90. pa ćemo tako čuti Fiction Factory, Feels Like Heaven, Goran Karan od Pivače, Lipa Lipa, a House Martins, Caravan of Love.
7: Slušaš Radio Lošinj.

0: 8:19. Idemo malo na prognozu vremena. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 21 stupanj Celzijev. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, ponegdje prolazno istočni. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru biti će od 19 do 24 stupnja Celzijeva. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. A imamo jednu najavu radova za danas. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će gradska deponija, radio Mali Lošinj, repetitori HTA i VIP-a, pogled Mrtvaška i Ilovik, i to u vremenu od 11 do 14 sati. Što se tiče radija Mali Lošinj, evo, mi vjerujemo da će biti naš odašiljač isključena, da ćemo mi moći emitirati i dalje naš program te nas slušati na streamu. Kao što rekoh, od 11 do 14 sati i stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
1: Želim ti odličan dan.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

8:35, evo par riječi i o našem današnjem programu za danas do 9 sati. Idemo još uz glazbu i Radio Pogled, točno u 9 sati. Kreću naše prve lokalne vijesti, naš Info Flash, a u nastavku vijesti i na njemačkom i italijanskom jeziku u 10 sati. Najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nakon vijesti u 10 sati ide dobra glazba i propagandne poruke do idućih koje su točno u podne i nakon njih naš drugi Info Flash. U 13:30 termin je vaših oglasa i čestitki, a u 14:30 naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 15:00 danas aktualno Radio Rijeke. U 16:30 vijesti na talijanskom jeziku, u 17:00 Info Flash. U 18:30 još jedan termin vaših oglasa, pa u 19:00 još jedan red vijesti. Prvo naš Info Flash, zatim vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. U 22:00 i u 23:00 još malo naših lokalnih vijesti. U nastavku kroz noć ide dobra glazba.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Idemo malo zaviriti da vidimo što jutros pišu domaći portali. Evo, Indeks javlja kako Pentagon razmatra plan o povlačenju zrakoplova, ratnih brodova, oružja i desetaka tisuća američkih vojnika iz Europe. Unatoč upozorenjima NATO saveznika o rastućoj opasnosti od ruske agresije objavio je NBC pozivajući se na 7 sadašnjih i bivših zapadnih i američkih dužnosnika.

0: Hrvatskoj ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je i neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj, dok 5 prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo 4. rujna evidentirao je 10 infekcija, među kojima 6 hospitaliziranih osoba i 4 asimptomatske infekcije. Od tada je prijavljeno još 5 slučajeva, a broj hospitaliziranih porastao je sa 6 na 10. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno bolesti zahvatilo središnji živčani sustav. To može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike.
1: Najbolja domaća glazba uz Radio Loš.

Evo, Indeks javlja kako rano jutros u Umjetničkoj ulici u Splitu je izbio požar na vozilima. Splitski vatrogasci dojavu su zaprimili u 3 sata i 24 minute, a na terenu je utvrđeno da je vatra zahvatila najmanje dva automobila.

I završit ćemo današnji radio pogled. Evo se jedno vješću iz Zagreba. Naime, u Zagreb stižu drakonske kazne za nepropisna parkiranja. U jednom slučaju cifra može ići i do 660 eura. Naime, na jučerašnjoj sjednici Zagrebačke gradske skupštine izglasana izmjena je dopunjena odluka o uvjetima korištenja javnih parkirališta temeljem koje će se kažnjavati nepropisno korištenje parkirališta ispred dječjih vrtića. Spomenute sankcije koje će se kretati od 260 do čak 660 eura predložene su još u srpnju, a osim zabrane parkiranja na sjednici usvojena i odluka o uvođenju smeđeg bloka. Na parkirališnim mjestima ispred dječjih vrtića parkiranje će biti dopušteno na maksimalnih 15 minuta i to od 7 do 9 te od 15 do 17 sati. Izvan tog vremena, vremenskog okvira funkcioniraju kao redovna parkirališna mjesta. I s ovim ćemo završiti današnji radio pogled. Evo, manje od 5 minuta dijeli nas do 9 sati. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, slušate prvu informativnu emisiju iz našeg studija i to studija B. Naime, zbog radova na izmjeni naše opreme, od danas emitiramo program iz studija i režije B, pa kad novi studio, odnosno nova režija bude postavljena, vidjet ćete i fotografije nove režije. Za sada ovako, iz studija i režije B. Festival Osinava lošinjskim jedrima oko svijeta ulazi u svoju završnicu. Danas u petak nastavlja se program ispred muzeja Apoksiomena od 18 do 21 sat. Na programu je i posljednji ovogodišnji džir po Vali, besplatna plovidba Lošinjskom uvalom s lošinjskim barkariolom Stenom Vidulićem. Plovidbe su predviđene od 9 do 12, te ponovno od 18 do 21. U dječjem vrtiću Cvrčak za manje od sat vremena, točno u 10 sati, predviđen je program uz izložbu Losinava. Danas 18. rujna, dakle, izložba u dječjem vrtiću, te od 9 do 12, od 18 do 21, džir po Vali, Losinava Point od 18 do 21. A sutra Losinava ulazi u veliku završnicu u Nerezinama. U 12 sati u Nerezinskoj luci počinje jubilarna 50. Nerezinska regata tradicijskih barkina jedra. Program se nastavlja na večer na Trgu Studenac od 19 do 21. A u 21 koncert Petra Dragojevića. Tako će se u Nerezinama završiti kao i svih prošlih minulih godina ovogodišnja Losinava. Dakle, sutra u subotu 19. od 12 sati Nerezinska luka i tradicijske barke s jedrima, od 19 prezentacija mornarskih vještina, a od 21 koncert Petra Dragojevića. Za najmlađe sutra stiže jedna od najpoznatijih dječjih priča, predstava Tri praščića, na programu je 19. rujna u 18 sati u Malom Lošinju u kinu Vladimira Nazora, a sve u sklopu mjeseca dječjeg kazališta Otoka Lošinja. Dan kasnije, u nedjelju 20. program završava predstavom Romeo i Julija Error 404, koja počinje u 19 sati u Velom Lošinju. Dakle, subota 18 sati u Malom Lošinju Tri praščića, a u nedjelju u 19 Romeo i Julija Error 404 u Velom. Na Cresu sutra počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bike. Prva je na rasporedu besplatna vođena biciklistička tura stazom stoljetnih maslinika duga 8 km. U nedjelju 20. prva jesenska hike tura Cres Dražice Zeleni svjetionik Cres duga 9 km. I još jedna najava za Cres. Od 20. do 26. održavaju se 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija posvećena filozofiji, znanosti, tehnologiji i aktualnim pitanjima umjetne inteligencije. Prvi program otvoren je za javnost i to u nedjelju 20. u 18 sati u zajednici Italijana Cres, tema Umjetna inteligencija, prilika ili opasnost. Predavanje će održati docent dr. Marko Kos. I stigli smo do konca ovog mog dijela informativne emisije. Nastavljamo s Fredijem, on zna sve o vremenu, radovima i prometu. Fredi, izvoli.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 21 stupanj Celzijev. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom u Istri i na Kvarneru. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. More će biti malo valovito, a najviša dnevna danas nam može ići do 27 stupnjeva Celzijev. Što se tiče stanja u prometu, tu za sada nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu, a imamo jednu najavu radova za danas. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će gradska deponija Mali Lošinj, radio Mali Lošinj, repetitori HT-a i VIP-a, Pogled, Mrtvaška i Ilovik u vremenu od 11 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, a što se tiče konkretno nas, vjerujem da će biti bez struje naš odašiljač, no moći ćemo mi emitirati program i moći ćete nas čuti online, dakle putem streama.
0: Slušali ste Dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz Takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
5: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
4: koncerti,
5: pomorske večeri,
4: radionice za velike i male,
5: scenski prikazi i izložbe,
4: te bogata gastro ponuda.
5: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
4: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
5: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
4: Losinava od 5. do 19. rujna.
6: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan! Yeah.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel bi mogao stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno, Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda pravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali ili napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije da odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom, evo što su objavili na društvenim mrežama.
4: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Vijesti. Mladi u EU svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki 6. maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što je u mreži prvog rekao Denis Rukavina iz Centra za sigurni internet.
5: Samo ograničenje bez regulative koja bi bila postavljena na kvalitetne i na čvrste noge predstavlja samo zid, a mi svi dobro znamo da djeca jako dobro preskaču zid. Jel? Vi imate u današnje vrijeme 2 načina provjere dobi. Jedan je ovaj europski način gdje se dobiva znači samo podatak da li je osoba izjavila točne podatke ili netočne podatke. Dok je drugi, ovaj zapadni američki model bio procjena dobi putem fotografije. Taj američki model se pokazao kao izuzetno problematičan zato što algoritam samo u 3/4 slučajeva točno procjenjivao, a same fotografije koje su se prikupljale od strane velikih platforma su bile kompromitirane. Sama zabrana kao zabrana, ukoliko ide u tom smislu zaštite djetetovih prava je dobra, međutim mi s tim nećemo riješiti. Mi smo sebi samo kupili taj dio djetetovog života da mi njih pravilno i adekvatno educiramo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
6: Vijesti. Radio Lošinj.

0: U najavi programa, evo, ostali smo vam dužni jednu najavu za 10 sati i 30 minuta. Naime, u 10 sati i 30 minuta možete poslušati In Memoriam za doktora Antuna Benvina, In Memoriam koji će nam pročitati Don Roberto Zubović. Do 10 sati i 30 minuta idemo uz glazbu, čuti ćemo Crvenu jabuku Ninu Badrića, krećemo sa Pavelom u pjesmi Dani koje sjaje, u pjesmi koje su mu se pridružili Sanja, Marinko i Zec, legende iz Novih Fosila.
1: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marine Medical Center najavlje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marine Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Blic razgovor.
1: Deseti sat i 30 minuta, lijepi vam pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Još jedan put podsjećamo vas, od 11 do 14 sati bez električne energije bit će naš odašiljač pa sve do Ilovika, tako da nas u tom terminu nećete moći čuti putem radija, radio uređaja, FM-a. No, moći ćete nas slušati i dalje uz stream, odnosno preko interneta na vašim mobilnim uređajima ili pak računalima. Ostanite s nama u svakom slučaju. A sada slijedi jedan in memoriam. Naš župnik don Robert Zubović prisjetio se u povodu 30. godišnjice smrti doktora Benvina, njegovih djela i uspomena koje je ostavio za sobom. Poslušajmo župnik don Robert Zubović.
2: In memoriam dr. Anton Benvin. Danas se spominjemo 30. godišnjice smrti našeg otočanina, svećenika, profesora, znanstvenika, čovjeka, prijatelja malih ljudi, doktora Antona Benvina. Iznijet ću za ovu današnju našu emisiju kratkav životopis, jer je moj profesor to zaslužio, a i svi vi poštovani slušatelji Radija Jadranke danas, svi vi koji smo rodom sa Cresa iz Lošinja, koji je sastavio njegov također student Tomislav Mrkonjić. U Rimu je 18. rujna, znači na današnji dan pred 30 godina, iznenada preminuo dr. Anton Benvin, rektor Rimskog papinskog Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima, profesor katoličke liturgike, vrstan glagoljaš, suradnik Staroslavenskog instituta u Zagrebu i časopisa Slovo. Dr. Anton Benvin rođen je 14. rujna 1935. u Valunu na otoku Cresu. Školovan je započeo u rodnom mjestu, ubrzo se odlučio za svećenički poziv. 1945. sa 10 godina odlazi u Malo Sjemenište u Veli Lošim, zatim u Zadar. To osnovno školovanje bilo je na talijanskom jeziku, budući da su tada Cres i Zadar pripadali Italiji. Nakon promjene državnih vlasti nastavio školovanje na hrvatskom jeziku u poznatoj Pazinskoj gimnaziji. Nakon mature bogosloviju nastavlja u Visokoj teološkoj školi u Rijeci. Nakon odsluženja vojnog roka nastavlja bogoslovske studije u Pazinu i Zagrebu, jer su državne vlasti bile na 10 godina zatvorile riječku bogosloviju. Za svećenika Krčke biskupije zaređen je 20. rujna 1958. u župnoj crkvi u Cresu. Kao mladi svećenik odmah je počeo predavati latinski jezik u Pazinu. Od 65. do 69. nalazio se u Rimu u zavodu Svetog Jeronima, usavršavajući se u liturgici i patrologiji. Kod benediktinaca na Papinskom institutu Svetog Anzelma 69. godine obranio je doktorsku disertaciju naslovljenu Isusovo krštenje u kristologiji i soteriologiji Svetog Hilarija iz Poitija. Iste se godine 69. vraća u Rijeku, gdje do 92. godine na Visokoj bogoslovskoj školi predaje egzegezu, liturgiku, patrologiju, ekumensko i istočno bogoslovje i ekleziologiju. Isto vremenu je u bogoslovnom sjemeništu obavljao službu vicerektora, duhovnika te rektora škole u dva mandata. Upravo je on 89. godine proročanski usmjerio rad Visoke bogoslovne škole prema budućoj obnovivši kao rektor te ustanove Institut za teološku kulturu laika, na kojemu je primila katehetsko osposobljenje prva generacija upravo današnjih laičkih vjeroučitelja u Riječkoj metropoliji. Rektorom Papinskog Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu imenovan je 16. kolovoza 1992. godine. Na službi rektora zategla ga je iznenadna smrt. Sprovodni obredi s misom, zadužnicom i oproštajem bili su najprije 25. rujna u Rimskoj crkvi Svetog Lovre izvan zidina, na groblju Verano. Potom su 25. rujna ujutro slijedili obredi u crkvi u rodnom Valunu, poslije podne u Creskoj župnoj crkvi, koju je predvodio tadašnji mjesni ordinari monsignor Josip Bozanić s brojnim svećenicima i prijateljima. Sahranjen je istoga poslije podneva na posebno izabranom mjestu nedaleko od crkvice na kojoj se nalazila slavna glagoljska latinska valunska ploča. Osim profesorskih djelatnosti, dr. Anton Bevin aktivno sudjelovao u postkoncilskom osuvremenjivanju katoličke crkve. Napisao je veliki broj znanstvenih članaka, bio rektor, redaktor različitih izdanja iz područja mnogih teoloških disciplina. U okviru liturgijske glagolske tematike spadaju članci Zamislao liturgijskog jezika u Šimuna Kožičića u slovo, Zrcalo svestno je u oficiju rimskom Šimuna Kožičića. Pisao je o biskupu Mahniću, o krbavskoj biskupi. Dr. Anton Benvin, svećenik, cresanin, spada u red onih svećenika koji su imali sreću biti pripadnicima dviju kultura, talijanske i hrvatske. Za rana su stekli temeljito klasično obrazovanje i dobro naučili talijanski jezik, što im je puno više nego drugima otvorilo horizonte i usmjerilo interese i način razmišljanja. Dok su neki nakon sjemeništa ostali u talijanskom govornom području, naš dr. Bevin, kao i Josip Turčinović, dr. Ante Kresina, dr. Anton Tamaru, trudili su se na kulturno siromašnjoj njivi u Hrvatskoj, nastojeći istovremeno održavati i prijateljske odnose s kolegama u Italiji. Cijeloga života, posebno posljednjih godina, kao rektor Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima, nastojao je svima biti prijatelj i dobročinitelj, duhovni pastir i promicatelj hrvatskih kulturnih djelatnosti. Svima koji smo ga poznavali, ostati će u sjećanju lik Kristova učenika, uzorna i dostojanstvena svećenika, uglađenih manira i fine duše. Bio je to svećenik i znanstvenik dr. Anton Bevin. O 30. obljetnici njegove iznenadne smrti.
0: Blitz razgovor.

0: I sada je točno 10 sati 55 je minuta. I evo za danas polako moje smjene bliži se kraj. Nadam se da vam je bilo ugodno ovo naše druženje. Evo uz također nadam se dobru glazbu za nekoliko minuta. Za Mixpult sjesit će Igor. A ja vas pozdravljam do idućeg susreta. Do sutra.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli. Sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deverom pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: 11 sati i jedna minuta. Ja sam Igor, bit ću s vama do 15 sati. Nadam se da vam ovaj petak protječe lijepo. U 12 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza toga odmah naše lokalne vijesti, a nastavit ćemo s glazbom, prvo uz Bob Sinclaira featuring Gary Nesta i Love Generation.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Fige, kilogram 5,19 €. Pomaranče, kilogram 1,19 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram 1,54 €. Zvito pecivo, 60 gramov, 39 centov. Cheesecake, kos, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, lonček, 450 gramov, 2,39 €. Uložene kumarice Zvezda, 670 gramov, 2,59 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svežo svinsko ribico, kilogram 6,49 € ter sveža piščančja krila, kilogram 3,79 €. Za vaš dober dan!
2: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.
4: Vrijeme i promet.
5: 11:20, danas je petak, 18. rujna. Temperatura zraka nam je na 23 stupnja, relativna vlaga na 77%, tlak zraka na 1016 hektopaskala. Na našem sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno vrijeme, povremeno kiša, lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno jugoistočni vjetar, a tijekom dana prolazno će okrenuti na buru pod Velebitom i sjeverozapadnjak na otvorenom moru. Uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 26 stupnjeva Celzijevih u pomorskom i cestovnom prometu na našem području. Nema poteškoća. Idemo dalje uz Rolling Stones i Under My Thumb.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Sati i 30 minuta stiže nam Becky Loser, a vijestima Index HR-u stiže najskuplji dizel ikad.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
3: Radio Mali Lošinj.
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Da, Vaganini.
1: Jedanaest sati 52 minute, Jorostubilić i film Srce na cesti, iza toga Dino Dvornik. Zašto praviš lopatu? 52 minute, Jorostubilić i film Srce na cesti, iza toga Dino Dvornik. Zašto praviš slona od mene? I onda vijesti, prvo program Hrvatskog radija.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela, a prema neslužbenim procjenama cijena bi zbog sukoba na Bliskom istoku mogla dosegnuti rekordnu razinu. Litra euro dizela mogla bi poskupjeti 11 centi, s euro i 85 na euro i 96 centi, dok bi plavi dizel mogao stajati euro i 51 cent. Konačni izračuni još se očekuju. U emisiji Poligraf rekao je to Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Poslije njega poslušajmo i čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti na vladi.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Kao razlog navode neuspješne pregovore o novim kolektivnim ugovorima. Tijekom štrajka, koji će prema sindikalnim najavama trajati nekoliko dana, mogli bi biti pogođeni javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne službe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje.
3: Sindikati jednog i drugog trgovačkog društva su i do sada u ovih proteklih nekoliko dana pokušali se dogovoriti s poslodavcem, naglašavajući da smo spremni za razgovor, da smo spremni za dogovor oko tih poslova. Međutim, to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novine, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža, ali sindikati će vas ovi izvijestiti što oni predlažu u toj situaciji. Naravno da ćemo voditi računa o najvažnijim potrebama građanima grada Zagreba. I kao što su kolege rekle, ako su pregovori trajali 2 ili 3 mjeseca, ako je postupak mirenja, ako smo vam ovdje rekli da je znači predviđena povećanje plaće od 15 do 40 eura, znači neto po pojedinim zanimanjima, onda znači da su radnici prisiljeni gurnuti da idu u ovo sve.
0: U 2 privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi. Potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 33 je voda kemijski ispravna, dok su u 9 utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja, povezane s prirodnim obilježjima krša. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće. U Domovinskom pokretu smatraju da otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, takozvanu zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana. Poslušajmo saborskog zastupnika DP-a Stipu Mlinarića.
4: To se ne bi dogodilo da je neka vlada prije 20 godina imala takvu viziju kako je Domovinski pokret kad je ušao u vlast imao odmah i predstavio koalicijski partneri. Ne bi se događalo to. Da ne govorim da bi ti rendžeri prvo bili naoružani, drugo imali značku rendžersku da mogu zaustaviti nekoga ko odlaže nelegalan otpad, ko se bavi krivolovom, ko podmeće požare, da bi ga imao pravo zadržati do dolaska policije.
0: Vijesti. Tragedija na Filipinima. U pucnjavi u srednjoj školi na jugu zemlje poginulo je najmanje 6 učenika, a 17 ih je ozlijeđeno. Napad se dogodio u gradu Banga, a sumnja se da je napadač koji je u međuvremenu umro također bio učenik te škole. Nastava u cijelom gradu odmah je otkazana, a policija provodi istragu. Ministarstvo obrazovanja poručilo je da im je prioritet sigurnost, te da pogođenima već pružaju psihološku pomoć. U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori za zastupnike u Donjem domu parlamenta. U 8 regija biraju se guverneri, dok će se u 10 regija glasovati i za lokalna vijeća u administrativnim središtima. Prvi su to izbori od ruske invazije na Ukrajinu, na kojima će 111 milijuna birača s pravom glasa odlučiti o 450 zastupničkih mjesta, za koje se natječe 11 stranaka. Više u prilogu Jelene Maštruko.
5: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, Donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku.
6: No, во-первых, это гражданский долг.
7: Pa u prvom redu to je građanska dužnost, odluka koju donosi pojedinac, a iznad svega građanin ove zemlje, naše voljene prelijepe Rusije i našeg Magadana.
6: I našeg Magadana.
5: Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i komunistička partija, liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jabloko isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista, dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednomandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozove svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
8: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj Dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
5: Na izborima će biti promatrači iz 50-ak zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA, kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje.
0: Vijesti. Do kraja godine Hrvatska i Sjedinjene Američke Države mogle bi imati potvrđen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Najavila je to u Saboru državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić, predstavljajući zakon kojim se potvrđuje s tim povezana konvencija, potpisana još krajem 2022. godine. Nakon nje poslušajmo predsjednicu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Zdravku Bušić.
9: Tu će posebno biti informatički sektor zainteresiran zato što se velikim dijelom ovo oporezivanje odnosi na taj sektor, međutim i cijeli drugi niz sektora u smislu poduzetničkom, ali i za građane. Dakle, hrvatski državljani u Sjedinjenim Američkim Državama imat će pravo na broj socijalnog osiguranja, temeljem toga će moći ishoditi i porezne olakšice i pravo na osnovni osobni odbitak, tako da dobivamo jasna pravila, jasan okvir.
10: Ja znam što to znači za umirovljenike koji žele doći u Hrvatsku živjeti. Znam neke profesore koji su došli, zaista to je bilo skoro nemoguće plaćati duplo oporezivanje.
0: SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. Riječ je o dopunama toga zakona, a izmjene se traže jer vršnjačko nasilje u Hrvatskoj snažno raste treću godinu zaredom. Evo što je o toj temi rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
11: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo sunčano, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
13: Lošinskim jedrima oko svijeta približava se svome kraju, velikom finalu. Danas posljednji dan programa Losinava Point na Malološinskoj rivi ispred muzeja Apoksiomena, gdje program traje od 18 do 21 sat. Posljednji dan iza džir po vali, besplatnu plovidbu Malološinskom uvalom od 9 do 12 je već završilo, ali od 18 do 21 posljednja šansa za džir po vali. U dječjem vrtiću u 10 sati otvorena je izložba Losinava dječjih radova na temu ovog festivala. A sutra velika završnica Losinave u Nerezinama. Svi putevi vode u Nerezine u podne, u Nerezinskoj luci, odnosno ispred nje, jubilarna 50. Nerezinska regata tradicijskih barki na jedra. Pola stoljeća tradicije obilježit će se jedrima, barkama i pomorskim vještinama. Program se nastavlja u večernjim satima na Trgu Studenac. Od 19 do 21 bit će uvod, prezentacija mornarskih vještina, a od 21 koncert Petra Dragojevića. S time će završiti Losinava. A ovog vikenda i mjesec dječjeg kazališta na otoku Lošinju. Sutra u subotu u 18 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, Tri praščića, a u nedjelju dan kasnije u Velom Lošinju, u kinu u Velom Lošinju, predstava Romeo i Julija, Error 404. U Velom Lošinju u nedjelju počinje predstava u 19 sati. Na Cresu sutra počinje jesenski ciklus Cres Hike and Bike, prva tura 19. rujna, besplatno vođena biciklistička tura stazom stoljetnih maslenika, dugoj 8 km, dan kasnije u nedjelju, tura pješačka, Cres, Dražica, Zeleni svjetionik, Cres, duga 9 km. U nedjelju počinju i 34. po redu dani Frane Petrića. A stižemo tako i do samog konca ovog dijela naše informativne emisije. Ostanite s nama i u nastavku.
12: Vrijeme i promet.

0: Točno u 12 sati na području grada Malog Lošinja izmjerena je temperatura od 23 stupnja Celzijeva, relativno vlaga na 77%, tlak zraka je na 1016 hektopaskala, puše nam burica 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana, jugo i istočni vjetar 4 do 14, poslije podne mjestimice do 18 čvorova, na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne na sjevernom Jadranu i jače grmljavinsko nevrijeme. Što nam se tiče cestovnog prometa, budite oprezni, kolnici su mokri ili vlažni mjestimice, a u pomorskom prometu nemamo poteškoća.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
1: Slušajte Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: 12:37, mi ćemo nastaviti dalje s programom. Samo jedna obavijest, kratka za najmlađe. Sutra stiže jedna od najpoznatijih dječjih priča, predstava Tri praščića, na programu je u subotu 19. rujna 18 sati u Malom Lošinju u sklopu mjeseca dječjeg kazališta Otoka Lošinja.
1: Radio Lošinj.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Ma pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

13:16, to nam je Roko Vušković, inače profesor saksofona. Još malo pa nam slijedi glazbeni arhipelag, a do tada Matija Cvek, Funkensteins, nisam taj.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan, još jednom petak je 18. rujna, 13 sati 20 minuta, dakle vrijeme za Glazbeni arhipelag. Ako ste već završili s poslom, svaka čast, ako niste, izdržite, još malo, bliži se kraj. U današnjem Glazbenom arhipelagu imat ćemo jednog mladića iz Cresa, 25-godišnji pjevač Paolo Kaštelan. Iće sa pjesmom Neišćen puno, koja je dosta dobro bila prošla na melodijama Istre i Kvarnera 2026. godine i osvojio je bio visoko drugo mjesto na festivalu. Ali prije Cresanina otvorit ćemo uz našeg lošinjanina Andreasa i sa i njegove pjesma Ti ne znaš da te volim.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.

0: Puno hvala.
1: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5 eura i 19. Naranča, kilogram, 1 euro i 19. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 54. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1 euro i 39. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2 eura i 39. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2 eura i 59. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6 eura i 49, te svježa pileća krila, kilogram, 3 eura i 79. Za vaš dobar dan!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Vi, dragi slušatelji, 13 sati, 51 minuta. Nadam se da ćete ovaj vikend uloviti malo vremena za sebe, ako ništa, makar za jednu kavicu, bez gledanja na sat ili šetnju uz more, ili jednostavno baš nemojte raditi ništa.
1: Može.
0: I to je ponekad sasvim dobar plan. Ja ću vas i dalje popratiti uz glazbu. Sa glazbom idemo dalje uz hladno pivo i samo za taj osjećaj.
2: 92,8 MHz.
3: Slušajte radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A, Barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: David Gray, Please Forgive Me. A dragi moji, ovaj petak nam izgleda malo odlučio zakomplicirati stvari. Nešto nam tamo grmi u daljini, a bome nešto izuji meni iza leđa. Počela je lagana kišica, kako kažu prognostičari, danas su mogući i jači pljuskovi s grmljavinom. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
0: Radio Lošinj. Idemo dalje s glazbom do 14.30 kada ide i naša središnja informativna emisija.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Petak je 18. rujna, pred nama posljednji vikend ljeta na Lošinju i Cresu, događanja ne nedostaje. Danas završava malološinski dio festivala Losinava, sutra nas čeka jubilarna 50. nerezinska regata tradicijskih barki, a na Cresu i u nedjelju počinju 34. dani Frane Petrića. Krenimo redom od aktualnih informacija.
2: Vijesti.
1: Festival Losinava lošinskim jedrima oko svijeta ulazi u svoju završnicu. Festival posvećen pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji Lošinja traje do 19. rujna, a danas je posljednji dan programa u Malom Lošinju. Na rivi lošinskih kapetana ispred muzeja Apoksiomena od 18 do 21 ponovno otvoren Losinava Point. Biće tamo pomorskih tema, otočnih proizvoda, prezentacija tradicijskih vještina i naravno prilika da se još jednom osjeti atmosfera kakav je nekoć život od mora bio. Današnji program donosi radionicu Paint and Wine by Crearta, odnosno oslikavanje platnenih torbi. A još važnije za one koji žele malo zaploviti, danas je ponovno na programu, i to posljednji put, Džir po Vali. Besplatna plovidba Lošinskom uvalom od 18 do 21 sat. I još jedan zanimljiv sadržaj. U dječjem vrtiću Crčak u 10 sati otvorena je izložba Losinava. Tamo možete vidjeti kako djeca vide festival lošinskim jedrima oko svijeta, koliko poznaju naš grad i znaju o moru. Ukoliko imate prigodu, uđite u dječji vrtić Crčak, javite se dežurnim osobama i pogledajte što su djeca i kako su oslikali.
2: Vijesti.
1: A sutra, jubilarna 50. nerezinska regata tradicijskih barki na Jedra, jedan od najvažnijih događanja završnice ovogodišnje Losinave. Tradicionalnu 50. nerezinsku regatu Brodica najavljuje Marko Vešković, predsjednik sportsko-ribolovnog društva Škarpina iz Nerezina.
3: Obzirom nam se bliži sutrašnji dan, iskoristio bih priliku pozvati vas da dođete u Nerezine i svojim prisustvom uveličate našu ove godine jubilarnu 50. nerezinsku regatu, 16. od ponovnog pokretanja. Očekuje nas lijepo vrijeme po prognozi, a svoj dolazak je najavilo 20 barki s područja Kvarnera i Istre, tako da vjerujemo da će se tradicijsko jedro ponovno zabijeliti ispred naših Nerezina. Start regate je, kao i uvijek, predviđen za 12 sati, a regatni brod kojim je omogućeno praćenje regate kreće malo nakon starta. Nakon regate nastavljamo sa zabavnim programom koji kreće u 17.30 koncertom limene glazbe grada Trbovlja i Sevnice i nastavlja se dodjelom nagrada i priznanja najuspješnijima, najvještijima. Nakon čega slijedi kao vrhunac večeri koncert Petra Dragovića. Sve naravno uz prigodne radionice, ponudu lokalnih proizvoda i neizostavnu gastronomsku ponudu. Zato, drage slušateljice i dragi slušatelji, pozivamo vas da nam se pridružite u Nerezinama, da zajedno proslavimo 50. izdanje naše nerezinske regate tradicijskih barki na Jedra.
2: Vijesti.
1: I najmlađe ovog vikenda čeka kazalište. Naime, nakon što je mjesec dječje kazalište na Lošinju otvoren predstavom Gavran i Lisica, sutra je na programu jedna od najpoznatijih dječjih priča, Tri praščića. Predstava počinje u 18 sati u Malom Lošinju, a u nedjelju slijedi završnica cijelog programa. U 19. u Velom izvešće se Romeo i Julija, Error 404. Time završava ovogodišnji mjesec dječjeg kazališta Lošinja, koji traje od 12. do 20. rujna i uz predstave donosi kreativne sadržaje, kazališnu putovnicu, bedževe i diplome za najmlađe. Ponovimo, u subotu sutra, 19. u 18 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, Tri praščića, a u nedjelju, 20. rujna u 19 sati u Velom Lošinju u kinu, Romeo i Julija, Error 404. Danas je petak, to znači da se u gradu Cresu održava Creska butega, manifestacija posvećena lokalnim proizvodima, otočnoj tradiciji i domaćim proizvođačima. Creska butiga održava se na trgu Frane Petrića kod fontane s početkom u 19 sati. Ako ste na Cresu, vrijedi svratiti. Cres, trg Frane Petrića od 19. A od nedjelje Cres ulazi u jednu potpuno drugačiju priču. Počinju 34. dani Frane Petrića, međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije koja će se održati od 20. do 26. Ovogodišnja tema posebno je zanimljiva jer povezuje filozofiju, tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Prvi javni program održat će se u nedjelju 20. u 18 sati u prostorima zajednice Talijana. Tema predavanja je umjetna inteligencija, prilika ili opasnost. Predavanje će održati docent dr. Marko Kos. U cijelom programu sudjelovat će više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a svečano otvorenje u ponedjeljak 21. u 9 sati u hotelu Kimen. Tijekom tjedna bit će javnih predavanja, predstavljanja novih filozofskih izdanja i drugih sadržaja. Dakle, CRES 34. dani Frane Petrića od 20. do 26. rujna. Prvo javno predavanje u nedjelju u 18. u zajednici Talijana. Ako ste više za kretanje nego za filozofiju, i za vas počinje zanimljiv vikend. Turistička zajednica Cresa priprema jesenski ciklus Cres Hike and Bike, koje traje od 19. rujna do 1. studenog. Ove subote biciklistička tura stazom stoljetnih maslinika dugačka 8 km. Dan kasnije u nedjelju prva jesenska hike tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres dugačka 9 km. Jedna sportska najava. Nogometaši Lošinja u nedjelju igraju utakmicu trećeg kola prve županijske nogometne lige. Nakon pobjede protiv Drage Imuna, Lošinj u trećem kolu gostuje kod Lovrana. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 20. u 14.30 na igralištu Lokva u Lovranu. Našim nogometašima želimo puno uspjeha i sreće u njihovom 50. rođendanu, 50. godini djelovanja, a s kojom utakmicom mogu srušiti i županijski rekord po broju uzastupnih pobjeda. Dečki, sretno i hrabro. Još jedna najava, riječki klavirski trio u srijedu 23. rujna u 19. sati u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Koncert riječko klavirskog trija u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Trio čine Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu. Program donosi dva velika glazbena imena, Antonina Dvoržaka i Astora Piazzolu. Na programu je Dvoržakov klavirski trio broj 4 u E-molu, poznat kao Dumki, a u drugom dijelu koncerta slijede Pizzaiola, 4-godišnja doba Buenos Airesa u obradi Josea Bragata. Dakle, češka klasika i argentinski tango u istoj večeri. Srijeda 23. rujna, 19. sati, muzej Apoksiomena u Malom Lošinju, riječki klavirski trio u sklopu ciklusa Kašman. I za kraj jedna praktična informacija. Od sredine rujna promijenio se radno vrijeme pojedinih prostora Lošinjskog muzeja. Palača Frici u Malom Lošinju od utorka do petka radi od 10 do 13 i od 18 do 20, subotom do 13. Kula u Velom Lošinju do kraja rujna otvorena je od utorka do subote od 10 do 13 i od 17 do 19. Arheološka zbirka u Osoru do kraja listopada radi od utorka do subote od 9 do 13. Muzej Apoksiomena od 16. rujna do 15. listopada od 10 do 18, dok je ponedjeljkom zatvoren.
2: Vijesti.
1: I to bi bilo najvažnije iz današnje kronike dana. Ostanite s nama i u nastavku. Danas nas očekuje Losinava Point, Džir po Vali. Sutra veliki dan u Nerezinama, 50. Nerezinska regata tradicijskih barki i u večernjem terminu koncert Petra Dragojevića. A u Malom Lošinju u 18.3 Praščića u kinu Vladimira Nazora, Romeo i Julija u nedjelju u kinu u Velom Lošinju. Na Cresu 34. dani Frane Petrića u prvom javnom raspravom o umjetnom inteligenciji. Ako vikend želite provesti aktivno, počinje i Cres Hike and Bike. Pratite naš radio, ostanite uz nas i uživajte u vikendu. Ovu emisiju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: I točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 24 stupnja Celzijeva. Relativna vlaga je na 70%, tlak zraka na 1016 hektopaskala i puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, jugo-jugoistočni vjetar 4 do 14, poslije podne mjestimice do 18 čvorova, na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne na sjevernom Jadranu i jače grmljavinsko nevrijeme. Što nam se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća u cestovnom, kolnici su mokri ili vlažni i skliski u Istri te na širem riječkom području. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrna. A što se vikenda tiče, nedjelja bi nam trebala donijeti puno ljepše vrijeme, tako da nema razloga za brigu, ali za danas, ako vam je roba još na štriku, možda je vrijeme da je pokupite i zatvorite krovne prozore ili sklonite jastuke s terase. To bi bio naš petak.
5: Te ne biati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: aktuálno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju, krećemo iz Like. U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi, potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 33 je voda kemijski ispravna. Zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju, te se pitaju čemu onda služi znanstveni savjet. Govore predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i Vjekoslav Bušić iz inicijative.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda prav onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
1: U kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo, nedaleko od tvornice za preradu ribe, ponovno su izmjerene vrlo visoke koncentracije sumporovodika i amonijaka. Prva dojava o neugodnim mirisima stigla je u srijedu navečer, nakon čega su na teren izašli vatrogasci i djelatnici riječkog vodovoda i kanalizacije. Riječ je o lokaciji na kojoj je prije 2 godine od posljedica trovanja umrla radnica. O rezultatima mjerenja i poduzetim mjerama Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i direktor vodovoda Damir Togunjac.
4: Visoke koncentracije su bile izmjerene u srijedu na večer. To su bile razine, znači, u šahtama od 70 pa do nekih 300 ppm-a, što u stvari nije toliko neobičajeno da se pojavljuje u samom kanalizacijskom sustavu, ali problem je kada se ti mirisi šire prema vani, kad se mogu vani osjetiti kao neugodan miris. Jasno, vani su te koncentracije puno niže i ne predstavljaju zdravstvenu opasnost. Ali oprez je potreban, tim više što smo imali gore taj jedan tragični slučaj i u stvari na sve načine se pokušava izbjeći da opet dođe do takve situacije.
5: Vatrogasci su izmjerili povećane vrijednosti opasnih plinova i krenulo se sa ispiranjem javnog sustava odvodnje od te točke nizvodno dolje prema drugim dijelovima zone. Jučer, nakon prestanka rada zadnje smjene u tvornici, više nije bilo povišenih vrijednosti. Dojavu novu smo dobili jutros da su se opet pojavili neugodni mirisi. Ekipa je opet izašla na teren, opet je registrirala nove visoke vrijednosti sumporovodika i nakon toga se opet pristupilo ispiranju javnog sustava odvodnje na tom dijelu mreže.
1: Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije nažalost umro. 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 15 slučajeva ove zaraze koju šire

0: komarci. Srećom, nitko nije preminuo, a trećina zaraženih prošla je bez ikakvih simptoma. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje. Upozoravaju da bi toplo i vlažno vrijeme moglo donijeti nove slučajeve. Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti, no ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi. Službeni izračun još se čeka, kao i odluka vlade o tome hoće li i ovaj put intervenirati. A evo što su jutros u programu Hrvatskog radija rekli čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti na vladi.
0: SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja zato što ono snažno raste već treću godinu za redom. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena zakona o odgoju i obrazovanju. SDP predlaže, objasnila je Sabina Glasovac, da učenik koji počini teži oblik nasilja mora biti privremeno udaljen iz razreda.
3: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
0: Vraćamo se na Kvarner koji je okupio mlade inovatore. U Omišlju na otoku Krku otvorena je 18. nacionalna izložba inovatora sa 70 sudionika iz 8 hrvatskih županija. Primarni je cilj promovirati inovativne ideje djece i mladih, a naglasak je na odabiru najkvalitetnijih rješenja. Na tu činjenicu, govoreći o izložbi, koja je za posjet otvorena do sutra, ukazuje i predsjednik Saveza inovatora Primorskog Goranske županije, Boris Caput.
4: Ima različitih izložba u Hrvatskoj i svi broje koliko ima radova. Mi nikad nismo tako radili, mi smo uvijek htjeli izvući najbolje radove iz Hrvatske i držati se tog nekog broja 70, jer tako mi možemo to odraditi i financijski se pokriti. Pokušavamo kroz ove izložbe promovirati pogled na inovacije, na kreativnost, zato što djeca imaju stvarno krasne ideje i zahvaljujući mentorima koji vrijedno rade s djecom, se većina tih ideja i realizira. Kroz godinu mi kontaktiramo s njima i dogovaramo što bi oni mogli nama prezentirati i odaberemo najbolje radove i pozovemo mojih da dođu kod nas.
0: Rikon, najveća domaća konvencija fantastike, pop kulture i igranja, svečano se otvara u eksportu na Riječkoj Delti u 16 sati. Ples, posebno korejski pop, kvizovi, primjerice na temu Gospodara prstenova ili Harrya Pottera, razne igre, radionice, sve su to dijelovi programa u kojem je više od 100 stavki i koji završava u nedjelju. Najvažniji gost ove godine je Nick Dudman, govori Marta Glažar iz direkcije Rikona.
5: Nastavljamo taj niz dovođenja zaista interesantnih gostiju koji može pokazati na koji način nekakav zanat ili druga vrsta umjetnosti može funkcionirati i na tržištu i na nečemu što na kraju dođe do malih ekrana doma. Nik je zapravo majstor filmske šminke i prostetike. Da to pojednostavimo, on zapravo stvara one kreature koje svi pamtimo. Meni najbolja priča je da je njegov prvi posao bio rad na Jodi iz Star Warsa. Posao iz snova za krenut u takav biznis. biznis. Povrh svega, Rikon je tu i da pruži tu edukativnu liniju koja nam je zaista važna, tako da je Rikon odlično mjesto na kojemu kroz te popularne sadržaje možemo i znanstvene stvari progurati i edukativne. I evo, imamo dosta astrofizike u programu ove godine, puno predavanja.
0: A uz astrofiziku i svemirske teme danas se razgovara i o odnosu fantastike, utopije i fikcije, te arhitekture i urbanizma. Odnosno o tome kako zamišljanja budućih svjetova mogu pomoći da prihvatimo učinjene greške kao resurs da svijet učinimo boljim, funkcionalnijim i ljepšim. A nastavlja se i Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisak. U fokusu Vriska od 17 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je Bubanj Eliše Papića. Od 18 sati Željka Horvat-Šeć predstavlja Ronjenje na dah, a od 20 sati Zoran Ferić Baladu o sretnoj osobi. Na trgu Matije Vlačića Flaciusa od 19 sati program Usta na usta nudi večer neobjavljene poezije uz Fridu Šarar. Od 21 sat književni mostovi u dnevnom boravku spajaju Srđana Gavrilovića i Andriju Škare. A Makedonsko kulturno društvo Ilinden iz Rijeke večera slavi svoj jubilej, 35 godina neprekidnog djelovanja u Rijeci. Prvo takvo društvo u Hrvatskoj, njegovi članovi, gosti i prijatelji slavit će u HKD-u na Sušaku uz Zorana Majstorovića kao posebnog gosta, te uz bogat program koji počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan i pozvani ste svi, kaže Ivona Dunoski, predsjednica Makedonskog kulturnog društva Ilinden.
6: Veseli, živi, zdravi, dostojno, ponosno u gradu Rijeci Makedonci. Pridružit će se našem orkestru i Maja Veljak sa violinom. Orkestar nam čine tri harmonike, dvije gitare, tapan, jedan prekrasni dečkić na tarabuki. Pripremili smo lijepi program makedonske muzike koji ljudi znaju i nešto hrvatskih pjesama, istrijanskih, pošto u našem fundu su nošnji, postoje i nošnje iz Egejske Makedonije koje su gradske nošnje, pa rijetko se vide. Prvo oro se zove Pušteno oro, simbol za slobodu. I s tim orom će najmlađe naše cure započeti večerašnji program.
0: A mi smo ovime došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. U nastavku ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Ivan Ribarić.
7: Nogometaši Rijeke u osmom kolu domaćeg prvenstva prije reprezentativne stanke u nedjelju na Rujevici u jadranskom derbiju dočekuju Hajduk. Splićani stižu kao vodeća momčad na ljestvici s 5 bodova i utakmicom više od Riječana. Trener bijelih Matijaš Kek.
8: Ja bih želio da svi igrači razumiju šta znači jadranski derbi, šta znači Hajduk, šta znači ta rivaliteta. Hajduk je u jako dobroj seriji. Normalno mi ćemo se probati na svoj način pripremiti, na svoj način im odgovoriti. Igramo na Rujevici, bit će pun stadion. Šta ljepše u nogometu da igraš takve utakmice derbije di normalno ulog je velik, ali samo opet je to jedna utakmica od 36. Utakmica di bi volio da od ovih u ovom kadru igrači baš svaki posebno razumije šta to nosi, šta to znači za navijače, šta to znači za klub, ali rekao sam, Hajduk u jako dobroj seriji i morat ćemo biti jako, jako dobri.
7: Utakmice na Rujevici na rasporedu u nedjelju od 17 sati uz prinos u našem programu. Kolo će večeras u Velikoj Gorici od 20 sati otvoriti Rudeš i Slaven Belupo. Počinje nova klubska vaterpolska sezona. Momčad Primorja na startu prvenstva sutra od 19.30 očekuje gostovanje na Korčuli kod tamošnjeg KPK-a. U redovima Riječke momčadi došlo je do velikog broja odlazaka, pa su i očekivanja uoči nove sezone znatno drugačija. Trener Primorja Igor Hinić.
9: U odnosu na ove protekle godine smo znatno oslabljeni. Tu ćemo negdje po meni, po mojim procjenama, iako će ove prve utakmice pokazati u stvari neku realnu sliku momčadi, mislim da ćemo tu projiti dno tablice. To 8, 9, 10 mjesto, to ćemo vidjeti šta će i kako će se dešavati. Tamo smo radili 2 mjeseca, ali tako će biti cijela sezona.
7: Buzetski dani ovoga vikenda okupljaju europsku automobilističku elitu. Na redu je 45. izdanje utrke europskog prvenstva u brdskom automobilizmu, a ujedno i veliko finale sezone. Priliku da drugi put u svojoj karijeri postane europski prvak ima Riječanin Matija Jurišić, koji je na najvišem tronu bio i prije 2 godine.
10: super je ovo što je išao ovako u finale prvenstva kao vodeću prvenstvu. Opet 2004. je bila zadnji put, tako da nadam se da ćemo ići doma sa opet odličnim rezultatom. Bila je jako teška sezona za nas, ali na kraju smo uspjeli to nekako izvući i doći doma u ovoj poziciji. Jako sam sretan tu, ako biti. To je jedan spektakl koji stvarno vrijedi doći pogledati, oko 250 autiju, odlična utrka, mislim da je jedna od najjačih u Europi, tako da šteta je to propustiti.
7: Utrke su na raspredu u nedjelju, a sve počinje od 9 sati. U opatijskoj dvorani Marino Cvetković danas se igra završnica međunarodnog košarkaškog turnira Liburnija Cup. U dvoboju za treće mjesto Kvarner od 15 sati igra protiv Širokog, dok se nakon njih u finalu sastaju Slovenska Ilirija i Zadar.
11: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslje podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak većinom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prije podne bura i istočni, zatim prema otvorenom moru sjeverozapadni. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom Kotru i Lici od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom Kotru i Lici od 16 do 21 celzijev stupanj.
11: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
13: Radio Lošinj.

0: si Nava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Ducat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali sve jedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U dječjem vrtiću Crčak u 10 sati otvorena je izložba Losinava. Tamo možete vidjeti kako djeca vide festival lošinjskim jedrima oko svijeta, koliko poznaju naš grad i znaju o moru. Ukoliko imate prigodu, uđite u dječji vrtić Crčak, javite se dežurnim osobama i pogledajte što su djeca i kako su osjećali.

0: slika.
1: Vijesti.
0: A sutra, jubilarna 50. Nerezinska regata tradicijskih barki na Jedra, jedan od najvažnijih događanja završnice ovogodišnje Losinave. Tradicionalnu 50. Nerezinsku regatu Brodica najavljuje Marko Vešković, predsjednik sportsko-ribolovnog društva Škarpina iz Nerezina.
2: Obzirom nam se bliži sutrašnji dan, iskoristio bih priliku pozvati vas da dođete u Nerezine i svojim prisustvom uveličate našu ove godine jubilarnu 50. Nerezinsku regatu, 16. od ponovnog pokretanja. Očekuje nas lijepo vrijeme po prognozi, a svoj dolazak je najavilo 20 barki s područja Kvarnera i Istre, tako da vjerujemo da će se tradicijsko jedro ponovno zabijeliti ispred naših Nerezina. Start regate je, kao i uvijek, predviđen za 12 sati, a regatni brod kojim je omogućeno praćenje regate kreće malo nakon starta. Nakon regate nastavljamo sa zabavnim programom koji kreće u 17.30 koncertom limene glazbe grada Trbovlja i Sevnice i nastavlja se dodjelom nagrada i priznanja najuspješnijima, najvještijima. Nakon čega slijedi kao vrhunac večeri koncert Petra Dragovića. Sve naravno uz prigodne radionice, ponudu lokalnih proizvoda i neizostavnu gastronomsku ponudu. Zato, drage slušateljice i dragi slušatelji, pozivamo vas da nam se pridružite u Nerezinama, da zajedno proslavimo 50. izdanje naše Nerezinske regate tradicijskih barki na Jedra.
3: Kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana, jugo i istočni vjetar 4 do 14, poslije podne mjestimice do 18 čorova, na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16 čorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Što nam se tiče cestovnog prometa, budite oprezni, kolnici su mokri ili vlažni, mjestimice, a u pomorskom prometu nemamo poteškoća.
4: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Da, laganini.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Kako lojite?
3: Da, laganini.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
3: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavljuje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I najmlađa ovog vikenda čeka kazalište. Naime, nakon što je mjesec dječje kazalište na Lošinju otvoren predstavom Gavran i Lisica, sutra je na programu jedna od najpoznatijih dječjih priča, Tri praščića. Predstava počinje u 18 sati u Malom Lošinju, a u nedjelju slijedi završnica cijelog programa. U 19. u Velom izvešće se Romeo i Julija, Error 404. Time završava ovogodišnji mjesec dječjeg kazališta Lošinja, koji traje od 12. do 20. rujna i uz predstave donosi kreativne sadržaje, kazališnu putovnicu, bedževe i diplome za najmlađe. Ponovimo, u subotu sutra, 19. u 18 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, Tri praščića, a u nedjelju, 20. rujna u 19. sati u Velom Lošinju u kinu Romeo i Julija, Error 404. Danas je petak, to znači da se u gradu Cresu održava Creska butega, manifestacija posvećena lokalnim proizvodima, otočnoj tradiciji i domaćim proizvođačima. Creska butiga održava se na trgu Frane Petrića kod fontane s početkom u 19 sati. Ako ste na Cresu, vrijedi se vratiti. Cres, trg Frane Petrića od 19. A od nedjelje Cres ulazi u jednu potpuno drugačiju priču. Počinju 34. dani Frane Petrića, međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije koja će se održati od 20. do 26. Ovogodišnja tema posebno je zanimljiva jer povezuje filozofiju, tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Prvi javni program

0: održat će se u nedjelju 20. u 18 sati u prostorima zajednice Talijana. Tema predavanja je umjetna inteligencija, prilika ili opasnost. Predavanje će održati docent dr. Marko Kos. U cijelom programu sudjelovat će više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a svečano otvorenje u ponedjeljak 21. u 9 sati u hotelu Kime. Tijekom tjedna bit će javnih predavanja, predstavljanja novih filozofskih izdanja i drugih sadržaja. Dakle, CRES 34. dani Frane Petrića od 20. do 26. rujna. Prvo javno predavanje u nedjelju u 18. u zajednici Talijana. Ako ste više za kretanje nego za filozofiju, i za vas počinje zanimljiv vikend. Turistička zajednica Cresa priprema jesenski ciklus Cres Hike and Bike, koji traje od 19. rujna do 1. studenog. Ove subote biciklistička tura stazom stoljetnih maslinika dugačka 8 km. Dan kasnije u nedjelju prva jesenska hike tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres dugačka 9 km.
1: Kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana? Jugo i istočni vjetar 4 do 14, poslije podne mjestimice do 18 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Što nam se tiče cestovnog prometa, budite oprezni, kolnici su mokri ili vlažni mjestimice, a u pomorskom prometu nemamo poteškoća.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
2: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
3: Radio Mali Lošinj.
2: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Smokva, kilogram, 5,19 €. Naranča, kilogram, 1,19 €. Crvena rok paprika, kilogram, 1,54 €. Rolano pecivo, 60 grama, 39 centi. Cheesecake, komad, 1,39 €. Jogurt Ducatos Dukat, kantica, 450 grama, 2,39 €. Kiseli krastavci Zvijezda, 670 grama, 2,59 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku pisanicu, svježu, kilogram, 6,49 €, te svježa pileća krila, kilogram, 3,79 €. Za vaš dobar dan! Yeah.

0: Kako ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kjes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: Igor jest z wama. Ja 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Najbolja domaća glazba uz

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Držaju u dječjem vrtiću Crčak u 10 sati otvorena je izložba Losinava. Tamo možete vidjeti kako djeca vide festivala lošinjskim jedrima oko svijeta, koliko poznaju naš grad i znaju o moru. Ukoliko imate prigodu, uđite u dječji vrtić Crčak, javite se dežurnim osobama i pogledajte što su djeca i kako su oslikala.
0: Vijesti.
1: A sutra, jubilarna 50. Nerezinska regata tradicijskih barki na jedra, jedan od najvažnijih događanja završnice ovogodišnje Losinave. Tradicionalnu 50. Nerezinsku regatu Brodica najavljuje Marko Vešković, predsjednik sportsko-ribolovnog društva Škarpina iz Nerezina.
2: Obzirom nam se bliži sutrašnji dan, iskoristio bih priliku pozvati vas da dođete u Nerezine i svojim prisustvom uveličate našu ove godine jubilarnu 50. Nerezinsku regatu, 16. od ponovnog pokretanja. Očekuje nas lijepo vrijeme po prognozi, a svoj dolazak je najavilo 20 barki s područja Kvarnera i Istre, tako da vjerujemo da će se tradicijsko jedro ponovno zabijeliti ispred naših Nerezina. Start regate je, kao i uvijek, predviđen za 12 sati, a regatni brod kojim je omogućeno praćenje regate kreće malo nakon starta. Nakon regate nastavljamo sa zabavnim programom koji kreće u 17.30 koncertom limene glazbe grada Trbovlja i Sevnice i nastavlja se dodjelom nagrada i priznanja najuspješnijima, najvještijima. Nakon čega slijedi kao vrhunac večeri koncert Petra Dragovića. Sve naravno uz prigodne radionice, ponudu lokalnih proizvoda i neizostavnu gastronomsku ponudu. Zato, drage slušateljice i dragi slušatelji, pozivamo vas da nam se pridružite u Nerezinama, da zajedno proslavimo 50. izdanje naše Nerezinske regate tradicijskih barki na jedra.
3: Kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana, jugo i istočni vjetar 4 do 14, poslije podne mjestimice do 18 čvorova, na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Što nam se tiče cestovnog prometa, budite oprezni, kolnici su mokri ili vlažni, mjestimice, a u pomorskom prometu nemamo poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Pjesme koje poznaješ.
5: Još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
5: Noći, noći bez nam.
6: Umirem 100 puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
6: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I najmlađa ovog vikenda čeka kazalište. Naime, nakon što je mjesec dječjeg kazališta na Lošinju otvoren predstavom Gavran i Lisica, sutra je na programu jedna od najpoznatijih dječjih priča, Tri praščića. Predstava počinje u 18 sati u Malom Lošinju, a u nedjelju slijedi završnica cijelog programa. U 19. u Velom izvešće se Romeo i Julija, Error 404. Time završava ovogodišnji mjesec dječjeg kazališta Lošinja, koji traje od 12. do 20. rujna i uz predstave donosi kreativne sadržaje, kazališnu putovnicu, bedževe i diplome za najmlađe. Ponovimo, u subotu sutra, 19. u 18 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, Tri praščića, a u nedjelju, 20. rujna u 19. sati u Velom Lošinju u kinu Romeo i Julija, Error 404. A od nedjelje Cres ulazi u jednu potpuno drugačiju priču. Počinju 34. dani Frane Petrića, međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije koja će se održati od 20. do 26. Ovogodišnja tema posebno je zanimljiva jer povezuje filozofiju, tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Prvi javni program održat će se u nedjelju 20. u 18 sati u prostorima zajednice Talijana. Tema predavanja je umjetna inteligencija, prilika ili opasnost. Predavanje će održati docent dr. Marko Kos. U cijelom programu sudjelovat će više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a svečano otvorenje u ponedjeljak 21. u 9 sati u hotelu Kime. Tijekom tjedna bit će javnih predavanja, predstavljanja novih filozofskih izdanja i drugih sadržaja. Dakle, Cres, 34. dani Frane Petrića, od 20. do 26. rujna. Prvo javno predavanje u nedjelju u 18. u zajednici Talijana. Ako ste više za kretanje nego za filozofiju, i za vas počinje zanimljiv vikend. Turistička zajednica Cresa priprema jesenski ciklus Cres Hike and Bike, koji traje od 19. rujna do 1. studenog. Ove subote biciklistička tura stazom stoljetnih maslinika dugačka 8 km. Dan kasnije u nedjelju prva jesenska hike tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres dugačka 9 km.
2: Kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana? Jugo i istočni vjetar 4 do 14, poslije podne mjestimice do 18 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Što nam se tiče cestovnog prometa, budite oprezni, kolnici su mokri ili vlažni, mjestimice, a u pomorskom prometu nemamo poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka. Slušajte radio
3: 92,8
0: Mali Lošinj,
3: radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.